0: vivendas protegidas. Recordemos, en ese desenvolvimiento de la urbanización podrán participar las personas propietarias de parcelas, no ámbito de PIA, siempre que fuesen adquiridas antes del 20 de agosto de 2025, data en la que se publicó una doga a delimitación do ámbito. Eso sale hoy. No doga. Por lo demás, la Xunta también declaró a emergencia cinexética temporal por primera vez en toda Galicia ante los danos que está ocasionando o Xabarín. A medida entrará en vigor mañana venres, extenderáse hasta el mismo día do ano 2027, de forma que abarcará toda tempada de caza 2026-2027. Por lo demás, o Concello de Poio pon en marcha dúas rutas de autobús para dar servicio a zonas rurales do municipio. A intención do Concello é ampliar o servicio a todo o ano, pero este mes de agosto vai a ser de prueba. Isto é, que os servicios ponse en marcha, pero os veciños tamén terán que ser partícipes para que o proxecto non decaia. As rutas funcionarán de luns a venres en distintos horarios do día. Despois já damos máis datos. Por outra banda, temos que a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia ser incluída nun proxecto apoiado por ENCE que non a representa no que recitaron participar. Un plan da empresa E Climática, sentada en Málaga, trátase de un proxecto para a recuperación da ría que está subvencionado polo Plan Social de ENCE, motivo polo que a PDR négase a formar parte. Agora, aseguran, están a valorar as medidas legais a adoptar contra ese a este respecto. Vamos ás novas de Arousa. Jorge Espósito, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día, ata mañá. Non pasará a disposición da xuiza da plaza 1 da sección de instrucción de tribunal de instancia de Ribeira, o xoven que onte tarde presuntamente matou ao seu pai de 2 tiros, e a previsión que barallan no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E que todavía hai que despexar bastantes incógnitas sobre o acontecido nesa vivienda unifamiliar da Rúa Bionta da parroquia de Aguiño. O xoven está nos calabozos da Comisaría do Corpo Nacional de Policía de Ribeira. De pleno denso desta tarde no Concello de Vilarcía, con asuntos que van a xerar bastante debate, como é o tema da ambulancia medicalizada, a supresión dunha línea educativa no Colexio Público da Lomba ou movementos nas contas do Concello para afrontar o convenio con Aguas de Galicia para reparar o pavimento deteriorado nas avenidas de Rodrigo de Mendoza e Valle Inclán pola execución das obras dos tanques de tormenta. Vilarcía precisamente prepárase tamén para poder disfrutar do eclipse total de sol que viviremos na tarde do mércores 12 de agosto, unha experiencia que non se volverá a repetir nesta zona do planeta ata dentro de máis dun século. E, pois, se o tempo acompaña, o fenómeno poderá contemplarse perfectamente desde calquera punto do municipio. Sin embargo, se pretende que a concentración se faga na praia da Concha Compostela, onde se preparan unha serie de actividades e incluso unha explicación de todo o fenómeno in situ por parte de María Brea Mato, investigadora e divulgadora do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer da Universidade de Santiago de Compostela.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alama.
3: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
4: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
3: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
5: Rigor.
2: Sal González.
5: Diseño y planificación.
2: Sal González.
5: Acabados.
2: Sal González.
5: Experiencia.
2: Sal González.
5: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzalez.es.
2: Y presume de hogar. 50 años de la opinión. Tiempo de opinión.
6: Cuenta con la SER.
2: En la web radiopontevedra.com.
6: Pase lo que pase.
7: Pues a 1 da tarde menos 18 minutos, seguimos en este tempo de hoy por hoy a Arosa. Agora no tempo da opinión, polo tanto, dende Vila García, e os teléfonos son o 986-185-185 ou 986-185-186. Chamarnos, ou poden chamar a eles para precisamente sugerir ou poder, neste tempo da opinión, deixar a súa con Alberto Varela, alcalde de Vila García, presente. Moi bons días, señor Varela.
8: Hola, Luis, bons días.
7: Estaba yo botando unha nota a esta, ou un vistazo a esta nota, porque acaban de irse á praia a Compostela. Vai a ser ali un bo sitio para ver a Eclipse, ou Eclipse ou non?
8: Vai a ser un sitio maravilloso. É certo que na nosa cidade vamos a ter a oportunidade, dada a nosa orografía, de velo dende casi toda Vila García. Non fai falla que ninguén teña pois a tentación de irse aos sitios máis altos, ao monte e tal, porque, bueno, pode haber colapso da zona e ainda por riba non é necesario. E dende logo temos a sorte de ter unha praia urbana na que se vai a facer ali, ademais, pois unha actividade con a profesora de matemáticas que traballa co Observatorio de Astronomía de Galicia e que vai a facer unha explicación didáctica do que vai ali sucedendo. E a verdade é que pois vamos a ter a sorte tamén na nosa zona, que aínda que non sexa o 100%, que vai a ser o 99,7, dado tamén o bo tempo, o bo clima que temos nesta zona, pois seguro que vamos a ter a sorte de verse moi despexado. E a verdade é que vai a ser pois un fenómeno da natureza que non vamos a, pois, bueno, vai a ser difícil que volvamos a vivir, porque que suceda nesta zona pois estiman que como mínimo 130 anos.
7: Sí.
8: 130 anos nos vai a coller maiores.
7: Sí, un pouco maiores.
8: Un pouco, quizás. Sí.
7: Depois xa veremos desde arriba, os vosos, bueno, malos, non?
8: Xa veremos, pero é certo que vai a ser unha cousa bonita de ver, que está que generando moita expectación. Aí se deron esa instrucción de como é que facer aqueles que queran velo na praia, coas gafas que o Concello vai a repartir 2000 gafas, hai que apuntarse nunha páxina ou anotarse nunha páxina, se van a repartir ali ata 5, se non lembro mal, por familia. E bueno, vai a ser un, pois unha zona, despois cada un que o vexa onde queira, pero vai a ser un sitio bo para poder disfrutar de ese clis.
7: Bueno, despois falamos de do que decidiron vostedes. Non sei se decidiron se o levan ao pleno. Hoxe hai pleno, non?
8: Hoxe hai pleno,
7: sí, non sei se o levan hoxe, que o sábado 22, perdón, de maio, mes o 16 de agosto, sexan festivos locais, como sempre, ou é unha novedade?
8: No, a ver, dentro das decisións que ten un concello, ten, pois decide dúas festividades locais. Home, aquí evidentemente pois temos dúas datas moi marcadas na nosa cidade, na que a nosa tradición, que é Santa Rita e San Roque. En este caso, pois ademais, como San Roque coincide en domingo, pois o lógico parece ser poñer o luns festivo, para que a xente poida disfrutar de ese día e que o día seguinte pois non teña que ir a traballar.
7: Outra das cousas é a pavimentación de como resultado, bueno, como consecuencia das obras dos dous tanques de tormenta que están facendo en Vila García. Correspóndelle ou queren vostedes colaborar? Como é?
8: Bueno, eu a primeira evidentemente intención é, dado que pois ese investimento que se financia tamén con fondos europeos, pois non pode quedar solamente o que está no subsolo, senón tamén ten que quedar ben pois as zonas nas que está traballando Augas de Galicia, que o pavimento evidentemente queda pois moi deteriorado. Levábamos tempo en conversas. A miña primeira idea me hubiera gustado que se hubiera financiado todo íntegramente co proxecto, pero que non queremos que a estrada quede un trozo asfaltado e outro non, porque ademais estamos falando tanto a Rodrigo de Mendoza como a Avenida Valle Inclán. Entón, bueno, houve conversas, conseguimos chegar a un acordo entre Augas de Galicia e o Concello, e para que toda a estrada quede asfaltada na súa integridade, para non ter que facelo, pois uns encargar un cacho dunha obra e outros outra, que non parecía que tivera moito sentido, ainda que levamos tempo negociando e falando diso, pois o Concello vai a facer unha transferencia de uns 300.000 euros á Xunta de Galicia, neste caso, para que pois a Rodrigo Mendoza e Valle Inclán queden pois todo asfaltado, non solamente un trozo.
7: É curioso, digo, como nos adaptamos, non? Porque xa levamos bastante tempo así como...
8: Non, é dicir, a xente, claro, é certo que eu agradecí en outro día a paciencia que están tendo os cidadáns, porque unha obra que moita xente pensa que o Concello, non, neste caso non é o Concello, é unha obra que está facendo a Xunta de Augas de Galicia. É certo, pois, que se demorou, leva un atraso importante. Sabemos que é unha obra tamén con dificultades e que é necesaria para a nosa cidade, pero é certo que leva un atraso importante. Uh-huh. Bueno, ahora estamos, esperemos que xa na fase final, según dixeron que iba a rematar en breve, pero falta parte asfaltado. Eu o que trataba de facerlles ver, e así o entendimos todas as partes, que non tiña ningún sentido que despois de todo o tempo que se leva esperando, pois, por rematar esa obra, que despois o resultado solamente este por abaixo, senón que non quede a estrada en perfecto estado.
7: Sobrera, sabe vostede que, porque se está vendo obras aí en Vallinclán, ¿no? É dicir, ao lado da Praza de Abastos, e está se vindo hacia a Praza de Abastos, cruzando o río. É algo necesario que hai que facer?
8: Sí, claro, son cuestións técnicas de canalizacións para que funcionen ben os tanques de tormenta. Outro día, pois, o técnico de Augas de Galicia estaba facendo a explicación coa última visita da conselleira. E, bueno, son, seguro que el o explica moi ben, eu non o vou a facer igual de ben. Cando non sabes explicar as cousas ou non é o teu campo, creo que moitas ocasións o erro que cometemos, pois, as persoas que estamos en político, representantes institucionais, creer que temos que saber de todo, explicar todo correctamente, zapatero tus zapatos. Eu lo explico moi ben, cale a funcionalidade, para resumilo, o tanque de tormenta o que trata de impedir que teñamos vertidos ao río e, polo tanto, a nosa ría. E, bueno, estamos esperando, como decía, rematar esa obra porque os trastornos á cidade foron importantes, porque eran obras complexas, é certo, pero unha arterias fundamentais á nosa cidade, como pode ser Rodrigo de Mendoza, elevamos moito tempo con esas actuacións.
7: Bueno, e outra que o mellor tampouco se vai a poñer vostede a facela, ou vostedes, non? Pero decideuse que esa reforma urbana dos Duráns. Cal é a idea, señor Varela?
8: Bueno, é dicir, falamos en moitas ocasións. Eu ante mismo tive a oportunidade de estar ali, estive tomando algo na zona dos Duráns coa familia, e falaba con un hosteleiro, e decía, nos estaba, pois, felicitando por outro novo aparcamento disuasorio, que é o que está no antigo solar do liceo.
7: Sí.
8: E tamén, pois, estábamos falando de que unha das cousas que vai a este pleno municipal é, pois, unha operación de crédito, un modificado de crédito, de, bueno, unha cuestión técnica de contabilidade. Pero unha das finalidades, aparte de saneamento en varias zonas do noso concello, como Sobradelo Faxilde, pois tamén, pois, ese acondicionamento de un novo aparcamento disuasorio, bueno, na zona dos Duráns, que vai a permitir, entre eso e a zona do liceo, pois sumamos máis a ese política do Baicar, esa estrategia Baicar, na que temos cada vez máis aparcamentos disuasorios na nosa cidade. Ademais, aproveitando fondos europeos, están sinalizados, pois temos unha orientación aproximada de cales son os que temos máis espacio na nosa cidade con esas novas sinalizacións, nas que marcan, como decía, aproximados, porque todos sabemos que son aparcamentos temporais e disuasorios, que non están marcados as prazas de aparcamento.
7: Porque, digo, xa non o comentaba outro día, señor Varela, pero as entradas de Vila García, vemos agora os novos cartéis, non? Que pon un nome, que a mí podemos chamar a atención, que non é unha cousa nova, sino é donde hai un... E un número, ese número vai cambiando, que...
8: Sí, claro, supónse, número, ¿no? Hai un sensores na que decir, bueno, as cousas, hai un sensores no que van vendo, pois, o espacio que ten o aparcamento disuasorio, a cantidad de coches que hai, entón nos dá unha información aproximada de que cantidad de vehículos todavía caberían esos aparcamentos disuasorios. Aparcamentos disuasorios, que tamén aproveito para lembrar, que non existían, pois, fai 11 anos, que solamente tiñamos a zona Fersega, a zona TIR, e foi un traballo durante todos estes anos chegar a acordos cos propietarios para habilitar, pois, no Piñeiriño, nos Duráns, na Escardia, en moitas zonas da nosa, en Carril, en moitas zonas da nosa cidade, que, bueno, pois, permiten dende logo ter unha zona de aparcamento para non ter que estar dando voltas buscando un espacio no centro.
7: Sobre, falaba usted do pleno de hoxe, e ven dos puntos do día, hai tres que para nós parecese moito un aos outros, non? E se fala de mocións presentadas tanto polo Bloque Nacionalista Galego, como Partido Socialista, como por o Partido Popular, e arredor da ambulancia de soporte vital avanzado. Isto Para os que non entendemos moito de como funcionan os plenos, por que hai tres mocións distintas?
8: Ben, porque a postura é totalmente diferente.
7: Sobre o mismo tema,
8: sí, sobre o mismo tema, a postura é totalmente diferente. Hai dúas mocións, neste caso presentada por nós e presentada pola BNG, e así o trasladei na reunión ao conselleiro de Sanidade, que exiximos que inmediatamente pois devolvan a ambulancia medicalizada a Vila García, e si queren, como decían, que poñan unha de reforzo en Sanxenxo, pero non a retiren durante dous, tres meses o ano na nosa cidade, porque vestir un santo para vestir a outro. En cambio, a presentada polo Partido Popular é que si ten a ben a consellería valorar, devolver a ambulancia médica. Non, non, xa o valoraron, e xa decidiron que non. Fai tempo que valoraron e decidiron que non. O demais é, na miña opinión, é querer quedar ben de cara a galería, pero non hai unha exixencia firme a consellería que atenda a súa competencia. Despois buscaremos que si o concello, que si ten que pagar o concello, que si a culpa de un ou de outro, normalmente sempre van a decir o alcalde. Pero a realidade é que a Consellería de Sanidade ten unha competencia e que está desasistindo esta cidade. É unha preocupación cidadá moi crecente. Desgraciadamente, pois hai infartos, hai situaciones vitais na que o tempo é fundamental. Eu creo que hai dúas cuestións nas que non se debe recortar. Isto está pasando cada vez. Temos unha sanidade pública con uns profesionais maravillosos, pero a realidade cada vez está máis deteriorada, porque cada vez os profesionais están tendo que facer máis esforzos, pero cada vez temos menos recursos á súa disposición. Subsisten gracias ao seu esforzo. Calquera de nós, pois non ten máis que intentar pedir hoxe unha cita co seu médico de cabeceira, a ver se o consigue durante os próximos, durante as próximas datas. Pero que ademais estamos en unha cuestión de vital, a ambulancia medicalizada. Tiñamos un informe no seu día de Semes Galicia, no que decía que cumplíamos as ratios para ter aquí unha presencia dunha ambulancia medicalizada, e a realidade é que nos lo están quitando e desplazando a Sanxenxo, cando nese momento non solamente temos a poboación que temos, senón tamén se incrementa porque hai moitos visitantes que veñen a nosa cidade. Non son cuestións técnicas, son unha cuestión de recursos económicos na que queren adicalos a outra zona. Ben, pois eu non estou disposto a decir que valoren, que estudien, non, que devolvan o que está no Hospital de San Lenda esta cidade.
7: Acabo de citar vostede os SEMES, dentro de 10 minutos pois ximos a ter aquí conosco o Dr. Vázquez, por outro motivo, a Tato Vázquez. Pero, por outro motivo, porque foi unha vez máis el e o seu equipo condecorado por a labor que están facendo.
8: Tato Vázquez, que tiven oportunidade, foi un gran profesional que, pois, que dende logo, pois fixo un informe moi importante, el como presidente de Semes Galicia, a petición da Mancomunidade de Salnés, precisamente cando non tiñamos aquí ambulancia medicalizada, e foi dun dos apoios fundamentais para que a ambulancia medicalizada tivera presencia en Vila García de Arousa. Bueno, pois creo que unha voz bastante autorizada para ver pois esa presencia de ambulancia medicalizada e a non retirada da nosa cidade.
7: A ver se a memoria despois nos deixa resumir e transmitir isto que nos está contando. Pero volvendo ao 13 ao pleno, hai tres puntos, tres mocións, entonces cal se aproba? As tres, pode ser que unha sí ou unha non?
8: Falando
7: de eso, non? Ainda que vostede lle critica que deberan de implicarse ao mellor máis o Partido Popular, pero bueno, menos é nada, non?
8: Ben, eu o que, non, é dicir, eu creo que hai posturas na que estás pensando no interés da nosa cidade, e nos que aqueles que estás moi máis pendente o que te din os teus xefes de Santiago, que unha postura sinceramente pensando, como decían, na nosa cidade. Tiveron oportunidade de estar unha concentración convocada por Zona Aberta outro día reivindicando esa ambulancia medicalizada e non estiveron. Son moitos os colectivos de pais e nais que veñen continuamente aos nosos plenos. Hoxe mesmo vai outro porque hai unha supresión de aulas infantil nun cole dun colexo da nosa cidade.
7: Sí.
8: Ben, pois sempre se está buscando a maneira de tratar de xustificar as decisións, neste caso a Xunta de Galicia. Non, eu creo que teñen que ser bastante máis firmes en defensa da nosa cidade, e que, bueno, pois eu foi o que tiven oportunidade de facer co conselleiro, na que xa lle dixen ali moi claramente que estaba moi decepcionado pois por vir a Vila García de Mais a decir que non teñen pensado rectificar esa decisión, o que teñen que facer é rectificala. Máis tarde ou máis temprano, estou convencido que o van a facer, porque non fixeron cando non estaba ambulancia medicalizada, e por clamor social e por presión social se conseguiu que a ambulancia medicalizada estiveron en Vila García, e a mesma postura tiveron, por exemplo, co centro de saúde na Casa do Mar, que eu escoitei por activa e por pasiva os representantes do Partido Popular que estaba enganando a cidadanía que nunca íbamos a ver o centro de saúde na Casa do Mar. Bueno, pois o tempo deu e quiteu razóns. Pois digo mesmo coa ambulancia medicalizada. Pese a súa postura tibia, xa verán como a ambulancia medicalizada vai a volver a Vila García.
7: Señor Varela, póñase no caso. Si vostede tuviera que apoyar algo que entes superiores lle din por aquí, non, Alberto, que faría vostede?
8: Eu, cas mocións
7: que afectan... Cuidado con que di, que isto grábase.
8: Estou para todas as miñas hemerotecas. Calquera actuación, calquer cuestión que sea importante para a nosa cidade e non se este realizando, vayan en contra dunha posible postura do partido na que eu represento na miña cidade, pois dende logo vou a ter moi claro que por enriba de todo hai que defender os intereses de Vila García, e tivemos oportunidade de facelo no pleno e así o fixemos. Estamos reivindicando ante Madrid que devolvan o tren madrugador, porque pelexamos por telo. Eu tive varias reunións cos presidente de Renfe, acabo de ter fai uns meses unha co presidente de Renfe e outra co responsable de Renfe que viñeron a Vila García, e o reclamei, o dixen privado e o dixen públicamente. O que non me vale a postura de decir ambulancia medicalizada, que valoren, por favor, non. Eu lle digo a Renfe que ten que devolver o tren madrugador xa. Non que estudien, valorar. Esos son excusas para non representar a tua cidade.
7: Sobrela, quedaros un minuto solo. E entonces esta mañán, ou estas nas últimas horas, parece ser que hai alguén que, aproveitando as festas de San Roque, aproveita para pedir colaboración de empresas para facer unha revista. Non sei se se utiliza o nome de o concello en vano, porque, bueno, aproveitan para pedir 80 euros e a revista. Pero a mí o que me chama de toda a atención de isto, señor Varela, que normalmente as entidades públicas normalmente non lle din aos privados que aporten cartos para facer unha revista. O sea, a mellor é que o que temos que facer é, cando alguén nos venga así, desconfiar un pouco. Que está pasando?
8: A ver, sempre hai picaresca nestas cousas, sempre vai a haber a xente que se aproveite da boa fe das persoas, como existen, pois, os que os trileros, pois, neste caso, un trileiro que se trata de aproveitar da boa fe dos veciños que queiran colaborar que coas festas patronais de Vila García, dende logo, eu que lle digo que non a fan caso e que ninguén aporte nada, porque é un timo.
7: Pois é, unha da tarde, moitas gracias por estar conosco e ata outro día.
8: Se vale las gracias a todos vos.
9: Responde al presidente de Ceuta que ha solicitado la emergencia nacional en la SER y le recuerda que no se contempla para inmigración. El ministro del Interior viajará mañana a la ciudad autónoma sumida en una nueva crisis migratoria. Es una información de Nicolás Castellano.
10: Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que la declaración de emergencia de interés nacional, que forma parte de la normativa estatal de protección civil, no contempla los flujos migratorios como un riesgo ni establece planes especiales, por lo que no es posible la activación de este mecanismo como ha solicitado esta mañana la SER el presidente del gobierno de Ceuta. Estas fuentes ministeriales explican además que Marlaska ha hablado esta mañana con el presidente ceutí para trasladarle el apoyo y los detalles del trabajo de los distintos ministerios implicados y para comunicarle que se desplazará mañana a primera hora a Ceuta para seguir la evolución de la situación. Interior afirma que el gobierno de Marruecos está cooperando de manera leal y permanente con España, es literal, y que es la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes las que están deteniendo en teoría la llegada de más personas.
9: Pues vamos a conectar con esa frontera porque nos confirma que no dejan de cruzar migrantes desde Marruecos a Ceuta. Allí se encuentra nuestro compañero Antonio Martín.
11: A pie de frontera.
9: Tenemos claramente muchos problemas con esa comunicación. Intentaremos recuperarla más adelante. El Ayuntamiento de Madrid acaba de confirmar que el uso del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es residencial. Uso residencial, no oficinas. Nadie desde la comunidad, subrayan, ha pedido cambio alguno. Valeria Chamorro.
12: A preguntas de la SER sobre si existe la posibilidad de modificar el uso del ático mientras duren las obras en la sede de presidencia de la comunidad, la vicealcaldesa de la capital se ha limitado a asegurar que el gobierno de Ayuso conoce perfectamente el plan de ordenación urbana.
11: estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios, de las dotaciones, y ya digo, no hay ninguna licencia solicitada en estos momentos.
12: Así lo ha confirmado Inma Sanz. Nadie en el Ejecutivo Regional ha iniciado hasta el momento ningún trámite para que este inmueble funcione como oficina.
9: Vamos con una noticia que nos acaba de atravesar. Ha muerto Manolo Solo, actor de La Isla Mínima, El Buen Patrón o Una Quinta Portuguesa. Era una de las caras de lo mejor de nuestro cine. Tenía 62 años. Elio Castro.
13: Sí, ha fallecido debido a un cáncer. Ganó el Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la Ira en 2017 y ha protagonizado títulos como Ve la película, El Buen Patrón, La Isla Mínima. Recientemente le vimos en la serie Anatomía de un Instante haciendo del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.
9: El juez del caso Plus Ultra, continuamos con la crónica, continuará investigando fiscalmente al expresidente Rodríguez Zapatero y a sus hijas. El magistrado ha rechazado frenar la inspección de Hacienda tal y como pedían las defensas. Ampliamos, Miguel Ángel Campos.
14: El juez Calama concluye en su auto que en la causa de momento no se investigan delitos fiscales, salvo en la pieza separada de las joyas, cuya valoración definitiva y alcance penal aún están por determinar, y abren un abanico de posibilidades que por sí solo, dice, no justifica la paralización del procedimiento administrativo abierto por Hacienda a todos los investigados entre los años 2022 y 2024. De acuerdo con el fiscal, el juez impele a la agencia tributaria a seguir con su inspección tributaria Zapatero, a su esposa, sus hijas y la empresa de estas, así como al empresario Julio Martínez Martínez, y a comunicarle si detecta indicios de delitos fiscales a los efectos valorativos oportunos.
9: La justicia investiga a la portavoz de Vox en Cantabria por un bolígrafo grabador encontrado en el Parlamento Autonómico. El juez acusa a la portavoz de la ultraderecha de los delitos de revelación de secretos y descubrimiento. Ampliamos desde Santander, Hanna Sánchez.
15: Según el auto, el dispositivo contenía 25 archivos de audio. En tres de esas grabaciones se escucha a Díaz y a su asesor hablando sobre cómo funciona este boli espía y lo que pretendía con él. Literalmente, grandes cosas. La investigación se inició tras la denuncia presentada por dos diputados de Vox que encontraron el bolígrafo sobre la mesa de un asesor que trabajaba prácticamente en exclusiva para la portavoz. Los denunciantes sospechaban que el dispositivo se utilizaba para registrar conversaciones de forma oculta en un contexto de enfrentamiento interno dentro del grupo parlamentario. Por todo ello, el juez aprecia indicios de una posible participación de la portavoz, citándola a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
9: No podemos recuperar esa comunicación con la frontera entre Ceuta y Marruecos, pero sí podemos actualizar una información. La Junta de Portavoces de la Ciudad Autónoma acaba de pedir el cierre de la frontera. Todo esto lo vamos a ampliar en hora 14. Vamos con los deportes. Sara Núñez, muy buenas.
16: Muy buenas, ¿qué tal? El Real Madrid acaba de publicar el parte médico de la lesión de Raúl Asencio. Los resultados de la prueba indican lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, lo que provocaría que sea baja hasta septiembre y le deja fuera del inicio de la temporada con el club blanco. Cada vez más cerca de este inicio liguero, continúan los amistosos de pretemporada después de los 9 partidos que se disputaron ayer. Hoy se juega solo uno, Málaga al Ittihad, a las 7 de la tarde en Marbella. Mientras unos equipos están concentrados en sus dos últimas semanas de preparación, en el caso del Rayo Vallecano se desconoce dónde jugarán sus partidos durante los meses que se lleven a cabo las obras de rehabilitación del estadio. Hoy segundo día en el que el club no ha facilitado la entrada a los operarios de la Comunidad de Madrid. Solo ha podido acceder personal del Rayo.
9: Pues pendientes de toda esta actualidad, volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
17: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
18: Con Eroski Club siempre elevas algo más. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de suyo o 1 de agosto se socio de Eroski Club. Por una compra superior a 10 euros en xeados, ingresamos xe o 25% da tua compra en xeados na tua tarxeta Eroski Club para as tuas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
19: Los 40 Summer Live 2026. 4 de agosto, A Coruña, Plaza de María Pita. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de De Paul, Lola Tuduri, Enol, La Beba, César AC, Alexei Now, Agui, Kiara Oliver, Piquete, Daniela Blasco y Chema Rivas. del 9 de julio al 7 de agosto. Los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
20: Con la colaboración de Mampa Plus, Danza 10, Tocho, FNAC, Air Hostes y Hospital Veterinario Atlántico MyVet.
21: Gavis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en pescadería Boquerón, kilo, 3,45 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
23: Gavis, en confianza.
24: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta, ven a brillar al Festival de la Luz.
25: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Artúa Ulloa, denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
24: Este verano la música vuelve a San Senso con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
26: Hasta el 30 de julio, con precios como Bonito del Norte entero a 6,49 euros el kilo, o Melón entero piel de sapo Carrefour El Mercado a 79 céntimos el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
24: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
27: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
24: Personas como las que hacemos SER Galicia.
28: Y ya estamos manos a la obra.
24: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
29: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
24: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
30: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
31: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
30: Bueno, no exageramos.
24: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
32: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
33: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semimestura a la merina o corte, 8,95 euros o kilo.
32: Familia e máis aforro.
33: E máis teo.
32: Aforra cada día en autoservicios familia.
34: Hoy por hoy Arosa.
35: Salnestec. Fabricamos sus ventanas de PVC y aluminio, con aislamiento acústico y ahorro energético gracias a la marca Schüco. Líder mundial en sistemas de alta calidad, montajes y molestias y financiación a 2 años. Salnestec. Estamos en el polígono Sete Pías de Cambados y en salnestec.com. Salnestec. No contrate sus ventanas sin pedirnos presupuesto.
36: Plaza de Toros de Pontevedra. Sábado día 8 a las 7 de la tarde, espectacular corrida. Se lidiarán 6 bravos toros, 6 de la ganadería Alcurrucén, por los maestros Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Duque. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra.
37: Este venres o Magazine Pontevedra Arosa apuntas a edición número 74 da Festa do Viño Albariño en Cambados. Dende o Paseo da Calzada, un sorbo festeiro ás portas da primeira fin de semana de agosto. Este 31 de suyo o Magazine, dende o Albariño de Cambados, a partir das 12:25. Concello de Cambados e Adegas Terra de Asorei, 100% Baldos Andes.

0: Nunca lle dixeron ten cuidado coa moto?
1: Sí, sobre todo a miña nai díxome algunha vez que outra, e tamén a miña muller, non?
0: Sí. E canto tempo levo andando en moto?
1: Pois levo 25 anos andando en moto. Normalmente collo en verán, cando fai un bo día, porque, bueno, para moverse polo tráfico é máis fácil.
0: E cantos moteros ten atendido con urxencias?
1: Pois unos cuantos na miña vida, unos cuantos. Sí, vense lesiones severas moitas veces. É certo que o parachoques na moto é a propia persoa.
0: Pero din que solo na cabeza do outro prendo barbeiro, non?
1: Eso é unha realidade, pero tamén hai que ser un pouco comedido, ter un poquinho de cuidado, respetar as medidas de seguridade, non? Sempre con casco, con bos guantes, etc. Pero bueno.
0: Bueno, pois pues alguén xa estará, porque antes, ademais, cando estábamos aquí co alcalde de Vila García, pois falábamos de vostede. Xa falaremos desto. Pero bueno, o que quería decir as persoas que nos están escoitando, temos conosco o doutor Vázquez, a Tato Vázquez, que como coñecemos así, e que, bueno, foi premiado unha vez máis, aínda que vostede sempre manifesta que ustedes só non chegaría a nada.
1: Eso, evidente. A ver, os premios normalmente no ámbito da medicina, e máis no ámbito da medicina de urxencias e a enfermería de urxencias, son un colectivo, son un equipo, non? Este premio é un premio equipo de urxencias do Hospital do Salnés pola súa búsqueda da calidade existencial. É dicir, é o primeiro servicio de urxencias ademais acreditado de calidade a nivel do territorio nacional dentro dun hospital comarcal, o primeiro comarcal de toda España, é o primeiro en Galicia de todos os hospitais, e tamén é un premio á Sociedade Española de Medicina de Urxencias pola súa loita, polo recoñecemento destes profesionais. Non é un premio a unha persoa, é un premio a un colectivo.
0: Pero fala vostede dun colectivo, evidentemente, porque hai que estar, ten que estar todos, pero vostede parece que foi un empeño seu de que primeiro se recoñecera a medicina de urxencias como especialidade, non?
1: Sí, pero non é un empeño de moita xente. Eu sempre tento decir que eu son máis ben un modulador de sentimentos, non? É dicir, o que tento transmitir é o que pensa moitísima xente polo ben da poboación, non? Que os profesionais que atenden as urxencias teñen unha formación estandarizada, homogenizada, ou igual que ocurre en Europa desde fai 25 anos. Entón, eu solo transmito o que sinte todo un colectivo. Non creo que teña máis valor que eso. O meu empeño forma parte do meu carácter, sou un pouco vehemente, entón, pois...
0: Que te lleve, non? Eso.
1: Gusta
0: a profesión, que te lleve.
1: Sí, un poquinho, sí. Non vou dicir que non.
0: Bueno, é vostede coordinador de urxencias do Hospital do Salnés, e además está considerado, en este caso, pois, urxencias do hospital, non sei se sirve incluso, ou sirveu de exemplo para outros, por protocolos avanzados de triaxe. Que quere dicir eso?
1: Básicamente, que o triaxe o facemos de maneira moi estructurada, e facemos algunhas probas para intentar delimitar moi ben a gravedade antes da primeira asistencia. O triaxe o que fai, xa se pode imaginar, urxencias, chega moita xente, pero non atendemos a xente como se for un supermercado.
0: Non é o primeiro.
1: Non é o primeiro, é o máis grave.
0: Ajá.
1: Entón, no primeiro contacto co personal de enfermería que teño o paciente, que debe ser antes de 10 minutos, fan unha serie de preguntas discriminadoras, toman unhas constantes, e se é necesario incluso fan un electro, e delimitan unha gravedade, unha prioridade que nos chamamos. Son 5 niveis. O niveis máis grave é un paciente que chega en parada, que se chamase rojo, atención inmediata. O segundo nivel é o nivel naranja, que a atención debe prestarse por un médico en menos de 10 minutos. O terceiro nivel é o que chamamos nivel amarelo, debe prestarse atención en menos dunha hora. E logo o nivel cuarto, o nivel quinto, son pacientes que probablemente poderían ser atendidos en outro sitio, un centro de saúde ou demais, pero que temos en un servizo de urxencias, e o tempo de demora é máis longo.
0: O señor, que podo estar en unha sala de espera, levo xa ali media hora, chega un e xa o chaman.
1: Evidentemente,
0: vale,
1: non teña dúbida.
0: Porque temos urxencia cá a miña.
1: Exactamente, claro. Se vostede ven cun dolor tráfico e un electro, veso que ten unha alteración que pode ser un infarto, van a atenderlle no momento. E o mellor está ao seu lado unha persona que torceu o tobillo.
0: Xa.
1: Le va esperando unha hora e media que lle atendan.
0: Xa.
1: O tobillo é importante, sen dúbida, para todos o que temos nese momento é o máis importante. Pero dende a perspectiva médica, o máis importante é o que pode condicionar a vida do paciente.
0: E ademais da triaxe, tamén optimizan vostedes os tempos de espera. Ten algo que ver unha cousa
1: con outra? Sí, ten que ver unha cousa con outra. No momento que nos delimitamos perfectamente a asistencia, optimizamos a atención aos pacientes máis graves. Tentamos que a atención sea o máis rápida posible. E tamén o vinculamos a unha serie de cousas dentro do traballo do hospital. Explícome. Intentamos que os ingresos, cando un paciente ten que ingresar, sexan o máis rápidos posibles, e monitorizamos eses tempos. Porque para evitar o que pasa en moitos hospitais, que seguro que o veu, de que hai moita xente en camillas esperando que yo ingresen na planta. Si temos o servicio de urxencias con moita xente esperando para que yo ingresen na planta, non podemos seguir atendendo a xente porque o espacio é finito.
0: Xa.
1: É limitado. Entón o que monitorizamos eses tempos e tentamos que os tempos de que os pacientes ingresen na planta sexan o máis rápido posible. E algún tempo máis que monitorizamos, por exemplo, cando pedimos unha proba de laboratorio, unha proba de radioloxía, porque canto antes tengamos a proba, antes podemos tomar a decisión.
0: Estou lendo un pouco por riba e di, coordinan os equipos cando teñen bastante, entre comillas, presión de personas, non?
1: Sí. Sí, claro.
0: Primero non hai que poñerse nervioso, me imagino.
1: No, no, básicamente.
0: Pero bueno, tensión sí, ¿no? Entonces como
1: un bo equipo de urxencias, porque ao fin e ao cabo non é un médico, é un bo equipo de formar por médico de enfermería, o que ten que tener, como diría eu, un puntiño de tensión, o asusta para atender correctamente o paciente para que non se che escape nada, pero sin que che desborde esa tensión, ¿no? Porque senón non serías efectivo na atención dese paciente crítico, ¿no? E eso, sí, esa tensión é boa e tentamos controlala. Con respecto aos pacientes, pois encontraste un pouco de todo, ¿no? Normalmente, fíjese o que llevo a decir, a xente máis grave suele ser a que menos tensión xenera no servicio. E a xente que ten problemas máis banales son a que xenera normalmente máis conflictos.
0: Porque, como dicimos na miña aldea, ainda estamos despertos e vivos, non? Porque cando tens un problema gordo,
1: cando estás malo, que queres que che atendan, e normalmente sí. Respetas escrupulosamente o que che están a decir. Sí. Cando é unha cousa máis banal, todos temos tendencia a queixarnos un pouquiño do que pasa, non?
0: Para que nos entendamos todos, éramos máis educados antes que agora?
1: Non sei se éramos máis educados, o que sí, creo que éramos era máis pacientes no sentido de paciencia, non de paciente enfermo, non? É dicir, teníamos mellor tolerancia ao que ocurría e entendíamos mellor o entorno. Ahora penso que vivimos máis metidos no noso mundo propio sin pensar no que está a acontecer ao redor. É dicir, eu sempre digo que o mellor as redes sociales traen moita información, pero o que fan é que a xente se cerre no seu mundo e non se abra a vida real do día a día. Ti seguro que si ves por un paciente o teu pai o ti mesmo tes un problema grave, quedas con un brazo sin forza, torces eche a boca e non podes falar, estarás a pensar que tes un ictus ou familiar que tes. E se ves a alguén ao lado que o que di é que se fez un pequeno corte no dedo, entenderías perfectamente que ese paciente que ten unha sospeita de ictus se es atendido primeiro. Bueno, pois eso que entendemos todos, agora a veces costa comprender. Eu cheguei antes, teñen que atenderme antes. Non é o habitual, pero sí acontecen cosas deste estilo.
0: A pandemia logo é as redes sociales, máis que porque moitas veces achacase todo isto ao cambio de carácter que temos pola pandemia. Vostede que
1: eu penso que a pandemia condicionou moitas cousas. Probablemente houve un cambio de mentalidade na xente. Non sei como decir que penso que empezamos a pensar máis no tempo que temos por delante, intentar disfrutalo e perder o menor tempo posible noutras cousas, non? Eso ten cousas boas, pero tamén ten cousas malas, non? Cando un pensa solo en si mesmo no desfrute personal, non pensa na concienciación do colectivo, non? A pandemia ensinounos esas algunhas cousiñas máis tamén, probablemente a ser máis intransixentes, nos profesionais tamén a unha tendencia moi chamativa hacia o burnout. O burnout é o síndrome do profesional quemado. Tamén temos problemas dentro. Hai moitísimo máis profesionais que están como fartos de traballar na medicina. A medicina é unha profesión moi particular, ou enfermería, non? Que require un certo grado de compromiso. Isto non é como traballar, con todo respeto, nun supermercado, non? Ti vendes e nada máis, da igual. Aquí hai que ter un certo trato empático. Penso que moitos dos profesionais saleron moi tocados da pandemia no seu carácter, neste senso.
0: Como non me vai atender se eu pago impuestos?
1: Esa é unha pregunta Non difícil, eu penso que é relativamente fácil. A ver, os impostos mantenen o sistema social, bueno, mantenen, eu penso, a equidade da poboación, non? Sobre todo cando repercuten en tres conceptos que eu considero básicos: sanidade, educación e servicios sociais, non?
0: É que recurrimos moitas veces a isto, eh? Sí. Eu pago impostos, por lo tanto, usted aténdame. E usted tamén, imagínome que tamén os pagará, o que me atende.
1: Evidentemente, ¿no? Pero a miña misión como equipo de urxencias é atender o paciente que ten máis risco na súa vida.
0: Sí.
1: E teño que facer entender a ese que me di eu che pago, que probablemente esa asistencia por ese cadro banal non teña que vir ao servicio de urxencias, porque o que está facendo, se quere que explico así, é un fraude cos seus impostos, porque está roubando meu tempo para atender unha cousa que non debería ser atendida aquí, que debería dedicarlle a outra persona que está máis grave. É dicir, se queremos levar as conversacións a ese extremo de sí. Eu lle pago, non, perdón, a mí págame todo un colectivo, toda unha nación, todo un pobo, para que atenda os pacientes máis graves, non para que ustedes faga un fraude con eses impostos que pagan para atender unha cousa que non teria que ver aquí. Pero non quero chegar a esa discusión, non, se o plantexamos desde esa perspectiva. O certo é que os pacientes teñen que ser atendidos, pero teñen que ser atendidos no dispositivo asistencial que corresponde. Seguro que vostede, cando ten un problema con unha leira, non vai directamente ao Tribunal Supremo. Seguro que presentará unha denuncia no tribunal máis próximo, non? Non son un experto en dereito, Os servicios de urxencias están para o que están. E non todo debe ser atendido no servicio de urxencias. E os problemas que teñen, ao mellor, outras partes do sistema, tanto social como sanitario, non pode ser a única solución ao servicio de urxencias.
0: Aí hai que facer unha boa triaxe para decir, usted vai estar nun hoxe, senón mañá, a ver se o atender. Bueno, pero va.
1: Hai que facelo.
0: O que pasa é que cando nos doi a nos apunta do dedo.
1: Evidentemente.
0: Pero entonces, doutor Vázquez, porque moitas veces escoitamos por aí, é que non me están atendido, vai ter urxencias. Cando a mellor por circunstancias que tes unha doenza calquera, ¿no? E dice, médico de cabeceira, dice,
1: sí, sale a cita para dentro de 20 días.
0: Pero ¿no? Pasa que vostede non teñen tempo para razonar con nosco, ¿no?
1: Tempo non temos moito porque está bastante susto coas entradas que temos. A ver, solo que digo que nos horas tendemos, onte, por exemplo, atendemos 180 pacientes en Vila García, no servicio de urxencias do Salnés.
0: Hai que poñer máis fútbol a esa hora.
1: É certo que é difícil, isto entendo como persoa, non? Que cando un ten un problema e pide que se atenda, sí, e hai unha demora, ten que buscar unha solución, non? Isto teño falado en ocasións con responsables da consellería, non? Si as citas, por exemplo, en atención primaria demoranse moito, a xente busca unha solución. Se meu neno ten febre e resulta que pido cita para o pediatra e tarda de días en darme cita, pois voume urxencias, non? Pero a solución non está en saturar ese servicio, está en buscar unha saída para que esas atencións nos outros servicios sexan máis rápidas, ou mellor, dispoñendo recursos ou incrementando racionalmente os recursos, non? Ese é o tema, non? É dicir, buscar unha solución nun servicio que está pensado para outra cousa non ten moita lógica desde a perspectiva do funcionamento dun colectivo de atención a un colectivo cando ten un problema grave. Non sei se me estou a explicar.
0: Sí, no, é que estaba vendo a vostede agora como organización, por exemplo, o organizador de un hotel con moita concurrencia. É dicir, que xa non só é a profesión, o oficio vosso de medicina, sino despois de para que isto fluya, vaya ben, é dicir, hai que ter aí un, non sei, si un aprendizaxe de oficio,
1: non teño ninguna dúbida. É dicir, o servicio de urxencias sabemos cando abre, esperamos que non cerre nunca, sí, que non peche nunca, non? E temos que tener un flujo constante para que nosos voces podan seguir atendendo xente que entra. Temos que dar saída aos que están pendentes de ingresar ou aos que teñen que ir para alta. Ten que ser unha cadena continua. Se algunha desas cadenas rompese, algún eslabón, o servicio paralízase.
0: Sempre tuve un certo reparo, doutor Vázquez, en decir tato.
1: Pode dicir tanto perfectamente no. Que como coñece todo o mundo. Estou encantado de que me chame Tato.
0: O sea, eso foi no decidindo vostedes?
1: Sí, sí, por suposto, por favor, chameme Tato. Que se me ve pola calle e me di Dr. Vázquez ou Manuel, probablemente non mire, chameme Tato e será máis fácil.
0: E vostede, no último que coñecemos, un 202 millóns médicos de España, pero dos tres profesionales máis destacados en medicina de urxencias. E vostede tamén está ao frente da sociedade española, non da galega solo, que antes o alcalde Vila García referíase a eso de cando vostede estaba no SEMES en Galicia. Está vostede ao frente da sociedade española de medicina de urxencias e emerxencias. E se falta un día Tato, que?
1: Nadie é imprescindible neste país, xa que digo, neste país nin neste mundo, é dicir, todos somos persoas que tentamos facer ben o noso traballo, pero seguro que hai xente que podería facelo moito mellor que nós. Non creo que sexa especialmente mellor ou peor que nadie. Sí, meto tempo e meto dedicación o que me gusta, non? Coordinar un servizo de urxencias é un prazer se tes un bo equipo, non? Por iso digo que o mérito é dese equipo, non? Estar entre os tres médicos mellores de urxencias de España. Volvo a repetir.
0: Pero por que?
1: Eso votan
0: por o trato ou por como cose vostede, entende?
1: Eso votan os colexiados. Eu penso que, a ver, a influencia probablemente, co que lle digo, teña unha parte o propio servicio, é dicir, as cousas que fai o servicio, un servicio acreditado de calidade, é un servicio sendo un hospital comarcal que está ranqueado entre os 20 servicios que máis publicacións científicas e investigación fan en España, aunque parece mentira. É dicir, é un equipo bo. Entón, cale a imaxe dese equipo bo? Pois o que é o coordinador de urxencias, que podría ser eu ou podría ser calqueira outro do meu equipo. E a outra parte que contribuíu probablemente ese recoñecemento teña que ver coa sociedade de urxencias. A sociedade de medicina de urxencias en España engloba 14.000 profesionais de urxencias.
0: Ole.
1: É unha sociedade grande. E o seu anhelo dende fai moito tempo era conseguir unha formación reglada, non? En medicina, que o conseguimos este ano, en enfermería, que é o que estamos a pelesar agora. O ano pasado, pois tivemos os primeiros residentes de urxencias que escolleron, que xa están formándose nos hospitais en o 061 en Galicia. Eu penso que tamén eso contribuiu. Quen é a imaxe da sociedade? Pois o presidente da sociedade contribuiu a que deran o premio, pero xa que digo, non é un premio a min, é un premio a un equipo de urxencias do Hospital dos Alnes. É unha sociedade científica que engloba moita xente.
0: Porque, doctor Vázquez, entonces para formarse como médico de urxencias, que tens que levar, pasar un pouco ou máis por unhas especialidades que outras, ou sí, como é iso?
1: A ver, como se formaban os médicos de urxencias en España hasta agora, era, facían outra especialidade, habitualmente medicina de familia, medicina interna, algúns cirurxía, algúns anestesia, algúns intensivos, algunha especialidade, e logo formábanse pola súa conta. Pola súa conta como? Facían cursos, porque eu pois non me anexo ben na ventilación mecánica non invasiva, pois voume facer un curso a Madrid. Ou non me anexo ben no paciente politraumatizado, pois voume facer un curso a Coruña.
0: Sí.
1: E nos formábamos pola nosa conta. A formación era mala? Non, pero era dependente de que ese profesional tivera interés no que estaba a facer. E ademais non era homoxénea, ou a mellor gustaba moito as infeccións e as sepsis, e formábame moi ben eso, pero tiña unha laguna na formación en intubación un paciente. Coa formación reglada que garantizamos, que eses médicos que vayan a sair dentro de 4 anos formáronse ben en intubación, en paciente politraumatizado, en atención inicial ao infarto, en atención inicial ao ictus, en manexo da parada cardiorrespiratoria, en dolores abdominales agudos, é dicir, en todo o que o corpo doutrinal que vemos nos servicios de urxencias. Eso é bo para o paciente, é dicir, sei que o profesional está perfectamente formado en todas esas parcelas. E máis, non é unha cousa miña, non? En Europa, eso que lle digo, existe esta especialidade en debai casi 25 anos. En algúns países, como Gran Bretaña, desde fai 50 anos. É dicir, non é o mesmo atender un paciente estable en unha consulta que atender un paciente inestable nun servicio de urxencias, onde o tempo marca a diferencia.
0: Prefiero que non se dé o caso. Pero claro, se me tocara algún día, que como humano si nos tocará, ir a urxencias, Hombre, si me atenderá usted, ¿hay celos entre ustedes? Porque bueno, pues hombre, si se toca Tato Vázquez, pues hombre, yo encantado.
1: No, a ver, penso que existen moi bons profesionales na medicina de urxencias, en este servicio os hai de primeiro nivel, xa que digo, pero quero dar valor a unha cousa. A medicina de urxencias ten un tema moi particular. Igual que en outras disciplinas médicas ou en outras especialidades médicas, ao mellor que o profesional sea un número ou marca diferencia, aquí o que marca diferencia non é a persoa que te atende directamente, senón o equipo que traballa conxuntamente con o paciente. Cando estamos, fai unha semana, estamos atendendo unha parada a un paciente que vino moi serio. Nese momento estamos atendendo dous médicos, tres enfermeiras e tres auxiliares traballando simultaneamente co paciente. Estaban collendo vías, administrando medicación, un estaba intubando, outro estaba dando masaje, outro estaba preparando o respirador. Si o equipo non funciona de maneira integrada, pode ser un fenómeno, pode ser un fenómeno médico de urxencias que o paciente

0: amigables e demais. Eu comparto con meu equipo horas en ocasións falando de outras cousas, e é xente que coa que teño unha relación moi directa, moi cercana.
1: Vostede é o coordinador de urxencias do Hospital do Salnés. E que manda en usted?
0: Que manda en min? Pois, de como coordinador de urxencias, manda directamente a dirección. A dirección do distrito, que Nuria Iglesias, e a xerencia de área sanitaria Pontevedra Salnés, que é o doutor José Flores. Por certo, compañeiro meu de urxencias durante anos, porque é un apasionado da medicina de urxencias.
1: E se un día lle toca ese papel que están representando outros, alguén de outro partido, pode influir, digo, no servicio de urxencias?
0: Non debería influir, é máis, un dos mellores acordos que se firmaron en Galicia en urxencias foi con co goberno bipartito. Foi un acordo de xornada de retribucións dos servicios de urxencias con goberno bipartito, no que estaba, recordo ahora, a conselleira, como se chamaba, non recordo ahora, non me sale o nome.
1: Vaya usted a preguntar a alguén, non sei se hai unha medicación para a memoria, xa naceu comigo a falta de memoria.
0: Probablemente o descanso sea unha boa medicación. Bueno, a mellor medicación para a memoria é a lectura e o estudio diario.
1: Sí?
0: É o que mellor cando un se deixa de estudiar e deixa de mirar as cousas, é cando a memoria empeza a perder. A mellor forma é esa. Esa que digo, traballamos perfectamente con eles. E logo tamén durante a pandemia traballei coa consellería no comité clínico con Julio García Comesaña, que é do outro color, do PP, tamén sen problema. Respondendo á súa pregunta, non debería interferir nada. Os criterios técnicos deben estar sempre por encima dos criterios políticos en sanidade.
1: E respetanos, sí, solen respetar.
0: Solen respetalos. En ocasións temos algunha que outra trifulca, non lle vou mentir, sí. Pero solen respetalos. Particularmente neste momento, eu estou encantado co equipo directivo.
1: Pero será por material, non por maneira de atender a xente, non?
0: Sobre todo polo material, porque respeten tamén as necesidades que tes de recursos humanos, que se respeten as contratacións, que os contratos sean contratos razoables, non podemos ter unha persoa contratada día a día, como se facía hace 25 anos. Se eu lle digo que no primeiro ano que traballei, en o ano 99 firmei 300 contratos, créeme. En un ano firmaba unha guardia e logo de baixa, e logo guardia, e logo baixa.
1: E díganos unha cousa, por que iso, é dicir, sábese cando estamos falando, por exemplo, na hostelería, ¿no? Na vendimia. Bueno, na vendimia se presta, sí, bueno, a eso, sí. Acabo de decir un disparate. Pero en outros gremios, por exemplo, en medicina, non sabemos que hai contratos temporales de horas, de días, de non sei que. Por que calamos eso?
0: Non deberíamos facelo, é dicir, a ver, un profesional sanitario ten que ter un contrato, ten que ter unha garantía, máis ou menos, de que vai estar traballando un tempo en un servicio, sobre todo para integrarse en él, e por darlle unha tranquilidade, unha seguridade. Probablemente moitos dos problemas que tenemos ahora, non, de que se non hai vocación, de que se faltan profesionais, veñan daqueles tempos, non? Destes barres, esos lodos, non?
1: Decíanos, hai casi unha hora xa, o alcalde... No, falando non levamos menos, levamos... sí, pero bueno, pero digo que o alcalde Vila García decía que precisamente vostedes foi unha das personas que cando era responsable da Sociedade Española, da Sociedade Galega de Medicina de Urxencias e Emerxencias dos EMES en Galicia, pois que fixera además un informe para decir que era importante ter unha ambulancia medicalizada no Hospital Comarcal dos Salnés. Pódenos explicar vostedes, a ver se o damos entendido, porque depende a quen escoites. Entonces, desde a profesionalidade, o que está ocurrindo é como deberá ser?
0: A ver, cando fixemos ese informe, non foi a petición do alcalde. O alcalde pideume, por suposto, pasei o informe, igual que lle pasa a calquera persoa. A población do Salnés ten unha población estable, o que é o Distrito Sanitario do Salnés, de unhos 80.000, 85.000 habitantes, con unha población flotante, que en verano chega aos 120.000. A patoloxía que atende é moi variada, pero evidentemente, como se pode imaginar, se eu sei que teño 300 sitos por cada 100.000 habitantes en Galicia, pois se teño 100.000 habitantes, vou ter 300 sitos. Porque cando vostede ten un ictus, non collo o coche de vou a Coruña, a ver se vai ali me atende mellor. Non, vai ao servicio de urxencias que ten máis cerca. O mismo pasa cos infartos, o mismo pasa co politraumas. Que estou a falar con isto? Que con esa poboación e ese volumen de poboación estaba máis que justificado ter un UBI móvil, é dicir, unha base medicalizada do 062 en Galicia.

0: Que tal, boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos nesta tarde de xoves de 30 de xullo, un día marcado por esa boa nova materia de mobilidade para toda Galicia, dese anuncio da compañía Wizz Air de instalar a súa base en Santiago de Compostela e comezar a ocupar o baleiro que deixou hoy uns meses Ryanair. A compañía vai ofrecer 10 novas rutas, unha delas, dúas delas internacionais, con Roma e con Varsovia, 900.000 prazas máis nos vindeiros meses, que van permitir seguir co reforzo de conexións da capital galega, que comezou hai meses coa estrea da conexión directa con Nova York. Unha boa noticia para Santiago, evidentemente, pero tamén unha boa noticia para o conxunto da comunidade. En esto compre que as outras dúas cidades con aeroporto entendan que tamén é bo para elas. Unha Galicia ben comunicada e unha boa Galicia para todos. Antes de afondar nesas novas conexións, nesas novas rutas, imos repasar outros titulares do día con Nubia Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado o incendio de Urol.
1: O lume que calcinou unhas 30 hectáreas na parroquia lucense de Merille quedou controlado dende 1:30 da tarde. O incendio fora declarado onte cerca do mediodía e mobilizáranse 2 técnicos, 8 axentes, 17 brigadas, 16 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros e 2 avións. O de Monfero, na provincia da Coruña, tamén está controlado dende onte á noite e afectou a outras 30 hectáreas.
0: Dous investigadores da USC distinguidos.
1: Os premios nacionais de investigación recoñecen a Ángel Carracedo e a Carmen Álvarez, dous investigadores da Universidade de Santiago. Con este galardón recoñécese a excelencia científica en 20 modalidades distintas e a contribución ao avance do coñecemento de investigadores, cada unha delas dotada con 30.000 euros. Ángel Carracedo é catedrático de Medicina Legal e Carmen Álvarez, catedrática da USC, directora do Instituto de Materiais.
0: E rexeitan a liberdade para un investigado por violencia sobre a muller.
1: A Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso de apelación presentado pola representación procesal dun investigado por delitos relacionados coa violencia sobre a muller, rexeitando así a súa posta en liberdade ao considerar que a vítima corre risco extremo. A praza número 2 da sección civil de instrucción do Tribunal de Instancia de Verín dictou un auto no que se decretaba a prisión provisional e sen fianza do investigado por presuntos delitos de lesións e do quebrantamento de medida cautelar. O recorrente non respetara a medida que lle prohibía acercarse e comunicarse coa vítima a súa parella.
0: Son novas dunha tarde na que xa non temos a calor destes días previos. Na metade norte os ceos están máis cubertos e os termómetros hoxe non pasaron dos 33 graus en Verín. Mañá, segundo Meteo Galicia, perdemos algo de influencia anticiclónica con nubosidade que pode deixar precipitacións en algunhas localidades do norte, mentres que no sur o sol vai seguir sendo o gran protagonista. Hai zonas nas que desexan que chova porque a falta de precipitacións empeza a ser problemática. Santiago, un deses exemplos, aquí xa comezaron algunhas restriccións a consumo da auga, dende o goberno local, Icía García, falando unha situación crítica.
2: O caudal do río Tambre xa se atopa en niveis semellantes aos de finais de agosto do ano pasado, pero cun mes de antelación. Tampouco se agardan choivas nos vindeiros días que poidan reverter a situación. Dende o concello, anunciáronse medidas de prevención para evitar restriccións máis severas. Quedou prohibido encher as piscinas privadas, lavar vehículos con auga da rede municipal e o rego de xardíns, zonas verdes e hortas recreativas, sempre cando non sexa imprescindible. Xesús Domínguez é o concelleiro de Medio Ambiente.
3: A situación é crítica, estamos pois cun caudal semellante ao que tiñamos o ano pasado a finais de agosto, co cal pois a situación con un mes de antelación preocupante. Estamos por debaixo do caudal ecolóxico no Tambre e pendentes pois das decisións que tome pois Augas de Galicia ao respecto.
2: Xesús Domínguez advirte de que Santiago xa está nunha situación de prealerta e instou a Augas de Galicia a intensificar o seguimento e adoptar maiores medidas preventivas.
0: 7:24, imos con todo. Unha das novas este xoves ten que ver con materia de mobilidade. A compañía Wizz Air anuncia a súa chegada a Santiago de Compostela. Terá base propia no aeroporto Rosalía de Castro e nos vindeiros meses, de forma progresiva, ofrecerá 10 rutas.
1: Wizz Air aterra na capital galega con máis dunha boa nova. As conexións xa anunciadas, Bilbao, Valencia e Madrid, e a estas súmanse lle dúas novas, Varsovia e Roma, a partir de decembro deste mesmo ano. Ademais, anunciaron que en febreiro do próximo ano abrirá unha base na cidade compostelana. Un Airbus 321 dormirá no Rosalía de Castro, ampliando así a 10 rutas con voz a 3 países distintos. Samuel Ferreira, el responsable de la red de aerolínea, explicaba así.
4: ¿Qué viene ahora? ¿Qué es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Está muy bien repasar todo lo que hemos hecho, pero yo creo que a nosotros, sobre todo, nos preocupa mucho el seguir creciendo, seguir aportando conectividad y, sobre todo, seguir dándole a las personas de los territorios que tanto nos gusta conectar nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que hoy nos complace poder anunciar dos nuevas conexiones directas. Estamos muy contentos de poder conectar Santiago desde nuestras dos bases en Roma Fiumicino y Varsovia Modlin.
1: Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Zaragoza engádense a esta lista de destinos. Dende AENA celebran a noticia, apuntou seu director de datos, Ignacio Boisca, que ademais dun impulso para a conectividade supón un novo incentivo para que outras compañías veñan a instalarse en Santiago.
5: Porque la decisión de Wizz Air demuestra que Galicia es atractiva y su decisión puede resultar en un círculo virtuoso que otras compañías se pregunten, ¿por qué toma Wizz Air esta decisión? Bueno, al final el mercado de transporte aéreo es un mercado aéreo que es completamente liberalizado y Wizz Air viene con vocación de establecerse y de competir, pero otras compañías seguro que se fijan en lo que hace Wizz Air.
1: Dende o Concello tamén se amosaban moi satisfeitos tras o anuncio de hoxe. Para a rexedora estas novas conexións significan vantaxes moi importantes para a capital. Ademais do fomento do turismo e a desestacionalización, crearanse ata 40 postos novos de traballo. Escoitamos a Goretti San Martín.
6: Estamos falando de dúas conexións moi importantes, Roma e Varsovia. Estamos falando tamén de que se haxa un avión basado en Santiago de Compostela, no aeroporto Rosalía de Castro, e o que iso vai significar, eu creo que fundamentalmente que se mide tamén neses postos de traballo, neses empregos directos, máis de 40, nesas máis de 1.500 persoas que poden ser postos de traballo indirectos, e logo todo o que significa economicamente que esteamos falando pois dunha cantidade que pode chegar a ser pois case 1 millón de pasaxeiros máis ao ano en todos os destinos que van significar.
0: Na nosa web en radiogalicia.gal está toda a información con todas as novas rutas, cando van a empezar a operar e cal vai ser a súa periodicidade semanal. Son as 7:27.
7: Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.
8: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: Dale vida a tus obras e a cada recuerdo con Enmarcaciones Torrado. Somos especialistas en marcos a la medida, molduras por metro, taller propio con gran stock. Visítanos en la calle Oliva 24 o llámanos 986-85-7900. Enmarcaciones Torrado, enmarcando recuerdos desde 1965.
10: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
11: Uf, qué calor. No buscamos sombra, estrenamos coche. Ni río, ni playa, ni chiringuito. Donde mejor se está es en Fidauto. Calidad y garantía al mejor precio. Centro Multimarca Fidauto, Avenida de Vigo, Pontevedra. En tu nuevo coche, conduce fresco y sonríe.
12: Este venres, o Magazine Pontevedra Arosa apunta esa edición número 74 da Festa do Viño Albariño en Cambados. Dende o Paseo da Calzada, un sorbo festeiro ás portas da primeira fin de semana de agosto. Este 31 de xullo, o Magazine, dende o Albariño de Cambados, a partir das 12:25. Concello de Cambados e Adegas Terra de Asorei, 100% baldosandés.
0: Sete e 29 minutos da tarde, hoxe a Xunta declarou a emerxencia cinexética en todo o territorio, unha medida coa que tratan de combater a expansión do xabarín e os efectos que está ter na comunidade ICIA.
2: Ata o 31 de xullo do próximo ano poderase abater ou capturar xabaríns sen limitacións por toda Galicia. É a sexta vez que a Xunta emprega este instrumento para poñer freo aos danos que provocan estos animais, pero é a primeira vez que a medida adopta unha extensión que implica a todo o territorio. Dende a Consellería de Medio Ambiente explican que nos últimos anos os incidentes foron a máis, con danos nos cultivos e tamén con accidentes de tráfico. Ademais, tivos en conta a potencial difusión da peste porcina. Así o afirmou a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Monteira.
13: Para reforzar o control da poboación de xabaril ante o incremento da súa presenza dos danos que está a provocar, especialmente nas explotacións agrarias, pero tamén pola súa incidencia na seguridade viaria e nos riscos sanitarios asociados á especie. Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar os tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional.
2: Segundo as estimacións de Unións Agrarias, esta especie provoca danos no sector gandeiro que rondan os 12 millóns de euros ao ano, con pastos e cultivos arrasados ao seu paso. De acordo cos últimos datos, son uns 3.800 accidentes de tráfico cada ano, case 4.000. Isto supón que cada día haxa de 1 a 11 accidentes de tráfico que teñen como protagonistas aos xabaríns.
0: Jacobo Feijó, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias. Que tal? Boa tarde.
14: Hola, boa tarde.
0: Bueno, unha medida histórica esta da que estamos a falar hoxe.
14: Bueno, un paso importante que nos pedimos hai apenas un mes públicamente en rolda de prensa, que nos permitirá ser máis áxiles e intervenir con de forma preventiva, incluso, porque até agora só podíamos actuar de forma reactiva cando estábamos danos, pero vai seguir sendo moi necesaria a colaboración dos cazadores e as ganas que teñan de colaborar en resolver este problema.
0: Agora explicamos que esto da zona de emerxencia cinexética, que pode implicar, que pode supoñer na práctica, pero bueno, dicimos histórica porque até agora Xunta acudira seis veces a este instrumento, pero moi limitada no tempo, neste caso vai ser un ano completo en todo o territorio. Esto sí que é excepcional.
14: Eso é outra cosa que nas veces que se aplicou, que foron uns 5-6 anos, se mal non recordo, se aplicou sempre coincidindo co período hábil de caza. E nesta ocasión nos permitirá actuar emerxencia cinexética nos períodos de veda, como pasa ahora mismo en pleno verán, coas vagas que temos de entradas demandas de xabarín, pues, por exemplo, nos cultivos de millo.
0: Que implica a emerxencia cinexética? Para que sirve? Como vai repercutir agora na caza do xabarín?
14: Implica unha maior flexibilidade. Como decía antes, implica tamén un cambio de actitude, que podemos ser máis proactivos e pedir intervencións de caza preventivas en zonas onde xa houve ataques recurrentes outros anos ou as houve ahora durante a sementeira e é moi probable que xa é o momento que o millo teña espiga. Nos permite eso, sobre todo, pasar desa actitud reactiva de pedir as intervencións cando hai danos e ir por diante dos danos, eso é moi importante. E despois, maior flexibilidade, maior número de días para actuar, flexibilidade nas autorizacións administrativas para que se podan executar as intervencións de caza, pero en todo caso tamén hai que estar claro que todas as intervencións que se fagan van a estar sometidas a unha autorización previa por parte da administración, que non pense ninguén que aquí ahora se va a empezar a andar así o tolo a tiros polo campo, non. Se van a permitir autorizacións, se van a permitir incluso medios extraordinarios nas esperas, como miras nocturnas, sistemas electrónicos que dan maior seguridade ás actuación, sobre todo por seguridade, que en caza, digamos, cinexética ou deportiva non se autorizarían, pero en todo caso todas e cada unha das intervencións que se fagan dentro deste marco van a ter que ser comunicadas, autorizadas, supervisadas pola administración.
0: Por que era tan necesaria esta medida? Vos decías antes que pedíxela antes, hai un mes. Por que é tan necesario? Que estragos está a causar o xabarín?
14: Bueno, é necesario porque o xabarín está sendo no medio rural e sea un problema social que trascende dentro incluso a agricultura. Na agricultura e gandería hai danos recurrentes que superan, según os nosos cálculos, os 12, 14 millóns de euros cada ano, que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros en danos verificados. Despois hai que ter tamén en conta o que inhibe moitas veces xa non planta xa non o agricultor ou gandeiro profesional, sino incluso as hortas familiares, moitas veces xa non se planta porque xa se desconta que vas a ter un problema co xabaril. Pero despois tamén falamos de 10 atropellos diarios de casi 4.000 galegos que o ano baten co coche contra o xabarín, ten un destrozo e moitas veces se complica a cosa con salidas de carretera ou incluso con feridos ou incluso teñen fallecido personas. E despois tamén nos espacios naturais, unha sobrepoblación de xabarín, como hai moitos sitios e en moitas partes da rede natura, pois provoca distorsión no ecosistema. Os xabaríns son animales oportunistas que devoran toda clase de pequenos mamíferos, de coellos, de musarañas, reptiles, todas as aves que fan os niños no suelo, as anátidas, etc. Moitos sitios son un problema. É dicir, por razones de seguridade vial, por razones de danos, por razones de los ecosistemas hay que intervenir, hay que controlar las poblaciones de xabarín que están en expansión, que están en aumento constante, como verifica que cada vez tenemos más accidentes de tráfico y más partes de danos, y era necesario un cambio de chip, y esperemos que la emergencia cinética nos ayude a todo el sector rural a una mayor bueno, pues lo que decíamos antes, a ir por diante del problema, ¿no? Que podamos anticipar esos danos y seamos eficaces reduciendo los danos, y en alguna zona también si es posible controlar a población de xabaríns, porque están absolutamente en expansión y desmandadas.
0: Bueno, pues seguiremos pendientes a ver qué efectividad tiene esta medida. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvimiento Rural de Unión Agrarias, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia.
14: Gracias a vos, una aperta.
0: Bueno, pues esa cifra, danos de 12 millóns de euros e 4.000 accidentes o ano. E tamén do medio rural se están de volta todos os efectivos de loita contra incendios que estiveron axudando nos lumes de outras comunidades. Estes días a Xunta seguirá incorporando os medios aéreos que estaban contemplados no Pladiga para afrontar o mes de agosto con todas as garantías posibles. Hoxe o presidente da Xunta estivo no centro de control onde sinalou a importancia da coordinación entre administracións e asegurou que o operativo está preparado para o que poida pasar nas vindeiras semanas. Alfonso Rueda.
15: Máis medios. Bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, estes días, días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados, ben preparados, e esta xente, dende logo, o está.
0: Máis que usas, se quedou aprobado o teito de gasto de Galicia de 15.022 millóns de euros para o vindeiro ano. 372 a

0: Entre los orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, é que permite consolidar a solvencia e a estabilidade orzamentaria das finanzas autonómicas.
1: O bloque se anticipara a comezos da semana o seu voto en contra e o xea que cargou contra os planos do Executivo foi a portavoz nacional, Ana Pontón, que denunciou que o goberno de Alfonso Rueda vive de costas os problemas que teñen os galegos.
2: Pensaba que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque é certo que a súa intervención pois non deixa de ser un exercicio de triunfalismo inútil que di até que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xea. E o certo é que esa intervención triunfalista o único que retrata é a un goberno do Partido Popular que quere tapar con toneladas de propaganda a súa incompetencia política.
1: Finalmente, o PSDG tamén votou en contra, aínda que o seu portavoz quixo aproveitar o seu turno de palabra para falar da necesidade que ten o Galicia e o conxunto de España dun novo modelo de financiamento. José Ramón Gómez Besteiro cree que a Xunta ten que ser clara con respecto ás súas intencións.
3: O que hai que facer é ser honestos. É dicir, se eu quero máis financiación, tamén estou disposto a compartir a responsabilidade fiscal. Non xugar como un trilero, con a mão as bonificacións e con outro que a exigencia de máis fondos.
4: Remate, por favor.
3: E participar activamente, remato, presidente, e participar activamente tamén na responsabilidade fiscal que é no plano da recaudación.
5: Ya está ahí, porque dicen que me vieron, si te soy sincera la verdad.
1: Repasamos a xenda, hoxe ás 9 chega a Praza da Quintana, o grupo de indie pop rock Xego, tamén musical cita no Gaiás en outro dos seus atardeceres, esta vez con Xeira Patricia ás 9. Ademais, Compostela Cinema trae hoxe dúas citas, Nocturna, a peli de animación de Adrián García, estará no Parque Eugenio Granel, ás 10 da noite van proxectar Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. Destas festas do Apóstolo que van chegando ao seu final, mañá cos fogos de final do Apóstolo, pero eso xa o contaremos mañá na Ventana de Galicia a partir das 7:20. Pasen hoxe, moi boa tarde.
5: En la plaza de toros, mi cara en el telediario, manoseada por todos, yo estaba ahí.
6: La Ventana de Galicia. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.